media me wo bari me bia ni din ani Jesus akome kunina mami media me wo bari me bia. I don't know about you. Ni din ni din ni din ani Jesus akama senina media me wo bari me bia. Ah, onu di anidi ani Jesus. Ah,